si Facebook pẹlu awọn magaji ile la leyin awọn lalejo mi loni e se pe Abuja na ni n gbe de ko si bi won egbe nle orilede agbaye o le won si Europe ngba mi o aba pe bo te pe ngbo lagi lagba Abuja lo te ba si ayiro o ja ko mo ni esa la luka o ile olawo to sun le pe ah oluko ma binu e mo ti wa lo sun le duro amani wo lo e mo mi na leyin fi mi se pi

0: ajé kin gba ipe eyo kan kin to wa yonda mo gaji fun toni e ba ngbo mo ke
1: lanti lanti
0: odo yin ben lo
2: ti lanti lanti
0: e seun
2: lanti lanti
0: hello
3: e ba ngbo mo ke
0: lanti lanti alabare loju olomi
3: emi enu baba ni alabo ko yawe owo baba beji
0: o ri owo baba beji ngo ni se mi e
3: ko ni kini o ni je so ngo ni se yin ben ko ni se ni o
0: ase o
3: ba mi ma gaji e ko re dele pelu owo olodun ile ba du ni baje oluko agbara olodun o ni do boju ko ba de o
0: ase o ase o ase o
3: ase o ase mi ni mere nge
0: eh ba wa ba wa ba wa da kun kun olodun ki ma fi do le Je viens, so ti ba ri mo ti nwa o mo ti nwa la siri ainde le gbọn mi daada
4: ayohun ti mo ba ti

ti cash e mu 25,000 naira bayi eni ti je 25,000 naira o o gbe o ti ko ba ti gbe elomii ni o ma je o 08039 lo bere o pari pelu 04